svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: is.
1: Ne volim nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volim ujne strine šogore, komšiluk natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel
1: te? Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole, me, tu si me našao.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, šta je s vodom?
2: Bože, konac se kleo, nije dan gubio, ja ne mogu da vjerujem.
0: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
1: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošetaju svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
1: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
5: Puca kao da je zaratilo.
0: Hvala na uključenju svakako.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Hvala ti što je Srbi. Nek sad još i mafijaš.
1: Evo ću za tebe.
2: Ajde, možeš se odati svi!
3: Ako se ovo otkrije...
2: Stani!
3: Nas neće oprati ni Dunav, ni Sava!
4: Ovo što vam se dešava?

0: ozbiljan porodični problem.
1: I u toaletu sam na aerodromu i žurim da se čekiram.
2: Napiši mi na engleskom status. Putujemo u Tursku i srećni smo.
3: Vreme je da ustajemo.

0: Eko kutak.
1: Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za Radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
2: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, a po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje je zaslužuje.
1: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše u proteklom periodu.
3: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže je ipak ispraviti stare navike, baš starijih ljudi iz lokalne zajednice i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
1: Maja, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
2: Sad upravo nakon ove nagrade mi imamo ove godine predviđeno na dva projekta sa nevladinim organizacijama Eko Centar Delfin, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
1: Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore raspisuje konkurs za projekat Energija podvučena zelenom iz oblasti zaštite životne sredine. Pravo učešća na ovom konkursu imaju obrazovno-vaspitne ustanove koje implementiraju međunarodni program Eko škole, odnosno potrebno je da su nosioci međunarodnog priznanja Zelena zastava ili da su u pilot fazi ovog programa. Obrazovno-vaspitne ustanove mogu da apliciraju sa jednim projektom u nekoj od sljedećih oblasti: energija, zaštita životne sredine, biodiverzitet, školsko dvorište, otpad i klimatske promjene. Vremenski period za implementaciju projekta je kraj nastavne 2026/27. godine. Rok za prijavu radova je 20. oktobar. CEDIS ovaj projekat finansira sa 15.000 eura, a obrazovno-vaspitna ustanova po projektu može da dobije maksimalni iznos od 3.000 eura. Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena najkasnije do 23. novembra 2026. godine. Ovo specijalno izdanje Eko kutka pripremio je Saša Karajović. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Još jedan ruski kompozitor bavio se godišnjim dobima. U pitanju je Aleksandar Glazunov, koji je u formi baleta predstavio jesen i koja, za razliku od Čajkovskog, nudi daleko vedrije note i raspoloženje.

0: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis Komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Pred nama je bogat sportski vikend. U bazen, na teren i u salu će vaterpolisti Primorca, futbaleri Grblja, rukometašice Kotora, odbojkašice Gimnazijalca, futsaleri Katara. Opširnije u nastavku.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.